0: vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
1: Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
0: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Njami.
3: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
7: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
8: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
7: Od pregleda do očal v 24 urah.
8: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je minuta čez šesto, lepo dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Projekt Merimo, kar preprečimo opozarja na pogosto spregledano energijo, ki je že vložena v izdelavo tekstila, pohištva, elektronike in drugih izdelkov. Če še uporaben izdelek zavržemo, se izgubi ta energija, tudi vrednost energije in surovin porabljeni za njegovo proizvodnjo in transport. V okviru projekta bo danes, 30. septembra med 16. in 17.30 na Mali tržnici v Mariboru potekala okrogla miza Preveč tekstila, kaj nas to stane. Govorili bodo o presežkih uporabnika tekstila, preprečevanju odpadkov, ponovni uporabi ter energetskih in podnebnih učinkih takšnega ravnanja. Avstrija je po lanskem strelskem napadu na šoli v Gradcu, v katerem je umrlo 11 ljudi, zaostrila zakonodajo o orožju, vendar število registriranega orožja še naprej narašča. V začetku septembra je bilo v centralnem registru skoraj 1,6 milijona kosov orožja, približno 42 tisoč več kot leto prej. Povečalo pa se je tudi število lastnikov na okoli 380 tisoč. Po novih pravilih se je starostna meja za pridobitev kratkocevnega orožja zvišala z 21 na 5 let, za dolgocevno pa z 18 na 21 let. Heart Aerospace razvija ES-36. To je hibridno električno letalo za 36 potnikov, namenjeno predvsem krajšim regionalnim povezavam. Na baterije bo lahko preletelo okoli 200 km brez neposrednih emisij, s hibridnim pogonom pa do približno 1200 km. Ameriški prevoznik JSX je že naročil 50 letal z možnostjo nakupa dodatnih 50. Prvi polet je načrtovan za drugo polovico leta 2028, začetek komercialnih poletov pa za leto 2031.
0: Vreme.
1: Vsi skupaj se danes prebujamo v jasno sredo. Nekaj več oblakov bo le na severozahodu države. Sprva ponekod po nižinah megla, dnevne temperature danes zelo prijetne, od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno čez dan, zjutraj nekaj kratkotrajne megle, temperature bodo čez dan od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti razkrivajo, da se tudi v petek in soboto nadaljuje sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutranjo meglo po kotlinah in nižinah.
0: Ceste.
1: Ja, skoraj 4 minute so čez šesto, lepo dobro jutro tudi vsem voznicam in voznikom. Jutranja konica se je že začela, promet se že gosti predvsem v smeri Ljubljane, pa seveda na mestnih vpadnicah, pa obvoznicah in večjih križiščih. Zdaj, če pogledamo na ta konec Slovenije, promet zaenkrat poteka dokaj normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani približno 6 km zastoja, zamuda je okoli 6 minut. Pred predorom Ločica v isti smeri je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Na Dolenjski avtocesti je med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zaradi okvare vozila prav tako oviran promet. Računajte na vse te reči, ki se dogajajo in se lahko zgodijo tam zunaj na cestah. Bodite previdni, vozite po predpisih in meni ter sebi na ljubo.

0: это телефон на стран.
1: Нет FM. Доброе утро, живляне.
0: Лепо доброе утро, дорогие мои. 4 минуты со че 6, скоро даже 5 минут че 6 е. И на пребуяне зна бити трд орех, не да? Ampak bo potrebno vstati, čeprav se mi zdi, da, ne vem, no, jaz ne vem, kako vi vstajate, ampak jaz si vas ne predstavljam, da vi vstanete, tak lepo, ko baletka in odplešete v kopalnico. Jaz se vstajam bolj tak, ko kaki horror movie. Ko greš v kopalnico, pa se pogledaš v gledalo, pa si misliš, pa kaj si? Kaj te to je? No, po skodelici kave ali pa skodelici čaja so se mi zdi, da stvari malo bolj drugačne in se vidiš tudi sebe v drugačni luči. Tako da, če ste ravno pri kavi, vam želimo dobro jutro. Ukolikor pa še naštimate na 99.8.100.2, potem tudi v avtu, ko se boste peljali, pa boste deležni še tisti vseh potrebnih informacij, ki jih potrebujete za varno pot. 6 minut je čez 6, Boštjan sem z vami. Dobro jutro.

0: Cherish in Madonna v minulih 3 minutah v današnjem jutru.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: A, kje so tisti časi, ko je bil Boštjan še mali pokavec, pa je bil zadnji v mesecu, pa je prišla pokojnina babice, od katere je Boštjan vedno dobil en čisto, čisto mali košček. Si lahko kupil pol v trgovini kaj sladkega. Ja, septembrske pokojnine bodo danes na računih, a pri nekaterih prejemnikih tuje pokojnine pa velja pomembna izjema. Denar pride elektronsko, dokazila pa še vedno rada hodijo peš. A pri letnem dodatku je treba paziti na oktobrski rok in zahtevane podatke. Najvarneje dokumente urediti takoj in preveriti, ali je vloga popolna, ker se veš, pikola. En manjkajoč podpis ima neverjetno sposobnost podaljševanja poti, tako da pri nejasnostih pomagajo tudi uradna pojasnila zavoda. Dobro se pozanimate.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
2: Jo, valda.

0: 8, 2, 7. Ker saj veš, kako je. Ko sem za 7, sem za 7.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Še ena kultna klasika, Living in a Box in Living in a Box.
1: Vreme.
0: Naj vam povem, da se vsi skupaj danes prebujamo v lepo, jasno in sončno jutro, tako se obljubljajo vremenoslovci, tudi tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Temperature bi naj bile od 19 do 23 stopinj Celzija, zdaj pa ni še neke vročine, tako da dolge rokavi in dolge hlače so kar en mus, bomo rekli. Okrog 6 pa tam do 8 stopinj Celzija imamo v poprečju. Danes od 19 do 23, kot smo rekli, zjutraj zna biti ponekod po nižinah nekaj megle, tako da bodite previdni, če se to zgodi do vašem kraju in to na nek način zmanjšuje vidljivost sedaj za volanom. Tudi jutri bo precej jasno, dnevne temperature bodo zelo podobne današnjim.
1: Ceste.
0: No in ko smo že pri prometu, jutranja konica absolutno je v polnem teku. Ura je 6:30, več zastojev je sicer proti Ljubljani, na tem koncu zaenkrat vse poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Med Krtino in Ljubljano Šentjakobom je približno 13 minut zamude, v nasprotni smeri med Šentjakobom in Domžalami proti Celju pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zamuda je tam okoli 2 minuti. Računajte na vse to, upoštevajte in ukalkulirajte v svojo pot, da boste pravočasno šli od doma. Pa varno vožnjo vam želim.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro. 6:30 je ura. Danes je sreda, 30. september. Kaj si hecen? Zadnji september. No, letošnje poletje in letošnjo jesen so zaznamovali mnogi takšni ali drugačni festivali. Jaz sem pa našel še enega zelo, zelo posebnega. In sicer najprej, da razjasnimo, komu je posvečen, če temu lahko rečem, ali pa kdo je njegov pobudnik. Mohanji je en gospod, ki prihaja iz Indije in je duhovni učitelj mnogih modrosti in v Sveti Ani, tukaj na štajerskem koncu Slovenije, je njegov center, kjer živijo ljudje v skladu z njegovim prepričanjem, z njegovimi modrostmi, nauki in načeli in organizirajo en tak festival. Imenuje se Shakti festival, poteka bo kot rečeno v Mohanji centru 3. in 4. oktobra. Imenoval pa se bo Potovanje v vašo notranjo moč. Zdaj, festival bo združil udeležence iz Slovenije in drugih držav Balkanske regije. Program pa bo namenjen meditaciji, vodenim praksam, gibanju, plesu, zvoku in drugim vsebinam povezanim z takim osebnostnim razvojem človeka in notrim raziskovanjem. Tako da, če vas to zanima in že imam vašo pozornost, poslušaj dalje. Zasnovan bo kot potovanje skozi 5 elementov, zemljo, vodo, ogenj, zrak in eter. Udeležencem pa se bo preko spleta pridružil tudi sam Mohanji s posebnimi učenji in vodenimi praksami. Letošnji festival pa ima tudi eno tako lepo humanitarno noto, del prihodko od vsake prodane vstopnice bodo namenili šolskemu skladu osnovne šole Sveta Ana. Sredstva bodo namenjena otrokom iz socialno ogroženih družin za udeležbo v šoli v naravi na zaključnih izletih in pri drugih šolskih dejavnostih. Torej, Shakti festival 2026, 3. in 4. oktobra v Mohanji centru v Sveti Ani. Pojdite na splet, poiščite podrobnosti.

0: Dobrodošli u rubriki Skoro hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Niko in Rio prihajata iz Maribora, njuna glasba pa nima prav veliko skupnega z Meglo nad Dravo. Pri njima je bolj sončno, poletne noči, mestne luči in glasba, ob kateri se nikamor ne modi. Niko je bolj romantična polovica dua, sproščen, nekoliko zasanjan in vedno z melodijo na ustnicah. Rio prinese več ritma, samozavesti in kakšno mamasito, ki se je seveda ne more opreti. Njuna nova skladba Če bi poletje imelo na smeh je namenjena prav tistemu poletnemu občutku, kot je nekdo všeč in bi najraje kar ustavil čas. Niko in Rio, Če bi poletje imelo na smeh, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.
1: Yeah. Skoraj hit. Poslušaj.

0: Slišali ste skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radiu Net
1: FM. Pozitivne minute na Net FM.
2: Prijaznost se vrne. Kar seješ, to žanješ. Prijaznost ni šibkost, je moč, ki razorži celo najtrše. In vedno se vrne. Danes si reci, komu danes pokažem nepričakovano prijaznost?
1: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov. Yeah.

0: Nekaj hitrejših ritmov za lažje prebujanje Save My Love v minulih 3 minutah. Če pa so informacije tiste, kar potrebujete v tem trenutku in v tem jutru, potem jih vam prinašam v novicah točno ob 7. Zato vas že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in vam sporočam nekaj naslovov ter razkrivam nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. O majhni napravi, ki lahko reši življenje. Burnham je napovedal več javnega nadzora v Veliki Britaniji in pa novo upanje pri Alzheimerjevi bolezni. Torej, pester nabor informacij v novicah ob 7.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Do takrat pa, dragi prijatelji, na drugi strani radijskih sprejemnikov veliko dobre glasbe, oziroma kot temu rečemo pri nas, najboljše vseh časov. In ko rečem najboljše vseh časov, pomislim na Žano, pa na Bruna Marsa, na zasedbo Ultravox in zakaj pa ne tudi na Željko Eksimoviča, Žena za sva vremena. 15 do 7 je. Dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Letošnji mesec požarne varnosti bo v znamenju požarnih javljalnikov, ki lahko že v začetni fazi zaznajo dim, toploto oziroma požar ter stanovalce pravočasno opozorijo na nevarnost. Predsednik gasilske družbe oziroma Zveze Maribor Darko Hergamas je njihovo namestitev posebej priporočil v bližini prostorov s kurilnimi ali kuhalnimi napravami. V stanovanjih sicer niso zakonsko obvezni, gasilci pa si že več let prizadevajo za njihovo širšo uporabo. Oktobra bodo po Mariboru potekali tudi številne gasilske vaje, osrednji cilj aktivnosti pa bo zaveščanje o preprečevanju požarov in pravilnem ukrepanju ob nevarnosti. Britanski premier in vodja laboristov Andy Burnham je v svojem prvem govoru na strankarskem kongresu v Liverpoolu napovedal večji javni nadzor nad oskrbo z vodo, stanovanji in energetiko. Med drugim želi vlada odpraviti omejitve za državno lastništvo vodnih podjetij ter ukrepiti vlogo države in lokalnih oblasti. Burnham je napovedal tudi novo ureditev socialnega varstva in tesnejši odnos z Evropsko unijo, pri čemer je ocenil, da je Brexit Združenemu kraljestvu prinesel več kot koristi. Svetovno poročilo o Alzheimerjevi bolezni leta 2026 prinaša optimizem. Raziskovalci menijo, da se približujemo času, ko Alzheimerjeva bolezen ne bo več veljala za neozdravljivo stanje. Nova zdravila že kažejo možnosti za upočasnitev napredovanja bolezni, raziskujejo pa tudi zdravljenje še pred pojavom simptomov. V prihodnih letih bi lahko zdravljenje vse bolj prilagali posameznemu bolniku ter tako ljudem omogočili več kakovostnih let življenja.
0: Vreme.
1: V precej jasno sredo se prebujate. Nekaj oblakov bo le na severozahodu države, obljubljajo vremenoslovci, ki dodajajo, da bo danes od 19 do 23 stopinj Celzija, v tem trenutku še ni teh prijetnih temperatur, ampak je v poprečju tam okrog 7-8 stopinj na štajerskem koncu. Tudi jutri bo precej jasno s podobnimi temperaturami, kot bi jih naj imeli danes. V petek in soboto se nadaljuje sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Na jutranjo meglo pa smo se tako in tako že navadili, kaj ne? Ja, jutranja konica je v polnem teku, ura je takšna, kaže 3 minute čez 7. Če pogledam najprej na ta konec Slovenije, zastoj na mariborski vzhodni obvoznici pri priključku Maribor Center v smeri Šentilja, med Slovensko Bistrico jug in Počebovišče Polskava, proti Mariboru je zamuda približno 2 minuti. Proti Ljubljani pa se med Krtino in Zadobrovo pot podaljša za približno 15 minut. V nasprotni smeri med Zadobrovo in Domžalami je okoli 11 minut čakanja, med Šentjakobom in Domžalami proti Celju pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Računajte na vse to, bodite res previdni, vozite po predpisah in če je kaj takšnega, dajte me obvestiti. Nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Kaj za pubec in dekline? Kaj, draga naša radijska banda, na drugi strani? Smo že prebojeni? Še ne? 3 minute so čez 7, lepo dobro jutro vam na frekvenca 99.8 in 100.2 osveženega Net FM želim Boštjan Bračič. Ukolikor vi kar nekaj kihate zadnje čase, vam moram povedati, da je zdaj na tako obdobje neki viroz pa prehlado, ker je pač tak letni čas. Ukolikor pa to kihanje noče iti proč, potem pa zna biti, da ste vi na nekaj alergični. In ukolikor bi jo mahnili to stvar prečekirati kakšnemu alergologu, po rednih linijah zdravstvenega zavarovanja boste čakali kar dolgo. Samo plačniško pa vam povem v rubriki, koliko te to pride.
2: Najboljše včeraj.

0: največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.
1: Če vam manjka do tega, da bi končno odprli oči in se skobacali iz postelje, le malo magije.

0: izjemni likvido in izjemno slaba narkotik, ki nas sprema že kar nekaj let, nekaj desetletij bi lahko rekli. No, dragi moji, če pa vas spremlja še kar kihanje, smrkanje in brisanje nosu, kaj pa vem, dve stvari sta možni, ali da ste prehlani, tega v zadnjih dneh kar precej, ali pa ste še vedno alergični na nekaj. Ja se vem, cvetenje, peloda, trav, dreves, to je že vse mimo, ampak zna biti, da ste alergični vi na kaj drugega. V tem primeru bi vam jaz predlagal en obisk pri alergologu, ne? Pa... Če želite to narediti na lastno pest oziroma samo plačniško...
1: Med FM.
2: Čuj, koliko te to pride?
0: Seveda boste prišli veliko prej na vrsto, ampak nekaj cekino bo pa treba odšteti za to. Zdaj, paket s specialističnim pregledom in osnovnim alergološkim testiranjem je približno 150 evrov. Ne, da oni sploh pogruntajo, na kaj ste vi alergični. Pa dodajmo še, zdaj jaz vse štejem zraven, dodajmo približno 15 evrov za pot, parkiranje, za prvi obisk smo torej pri 165 evri. Zdaj, če zdravnik, alergolog priporoči še krvno določanje specifičnih parametrov, računate dodatnih 100 evrov, to je skupaj potem 265, kontrolni alergološki pregled po rezultatih je približno 50 evrov, da potem to vse predebatirajo in preučijo, tako da smo zdaj na 315 evrov, če dodatna krvna preiskava ni potrebna, odštejemo tisto 100 evrov nazaj, smo na 215. Skratka, eno tako epikutano testiranje za kontaktne alergije se je pri nekaterih izvajalcih približno 200 evrov z zaključnim mnenjem. Ne? Tak, da računate okrog 200 evrov, pošten razpon za pregled in smiselne teste približno 165 do 315 evrov, odvisno od tega, kaj določi specialist. Ne? Zdravila in morebitne nadaljne raziskave v ta račun seveda niso vključeni. Najdražje je, ko test pokaže, da nisi alergičen na plah, na prah, ampak recimo samo na pospravljanje. Je pa tak, kot je. Je pa vseeno dobro, ne zdaj, koliko so res težave, torej nenehno kihanje, srbečica, vas srbi nos, ne veste na kaj je, zna biti tudi, da ste alergični na domačnega, mislim, na hišnega ljubljeniška, ne vem, ampak je pa dobro ugotoviti, ne. Zdaj pa vi veste, koliko to pride, torej recimo tam od 165 do 315 evrov.
2: Čuj, koliko te to pride?
1: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov. Aha.

0: Нора промоция!
1: Завъртите колело среща об всякому столбу в септември. У всех адмиралових салоних. Адмирал дае веч.
2: 20 лет Дайхмана в Словении. И за 20 лет 20% попуста на атрактивно избране артикле. Нове суперге, чевли, модни додатки и нов разлог за обиск Дайхмана. Дайхман, кер обожуемо чевлје. In popuste.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot, Melje.
4: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
5: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
6: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Marketing afna radionet.si.

0: What do you want from me in Adam Lambert? To je pubec, dobro poje, ne da, ki sedaj nastopa tudi z Queenie. Aha.
1: Vreme.
0: Mi pa počasi že prepevamo o lepem in jasnem ter sončnem jutru tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Zakaj? Ker tako pravijo vremenoslovci, da bo. Tudi nebo nad nami je jasno. Od 19 do 23 stopinj bi naj imeli danes čez dan. V tem trenutku ni tako toplo še. Okrog 6, 7, ponekod 8 stopinj Celzija kaže termometri v Mariboru, v Celju, na Ptuju, v Velenju, v Murski Soboti in tako naprej. Tako da to je to. Tudi jutri bo precej jasno s temperaturami do 22 stopinj v petek in v soboto. Sončno z nekaj koprenasto oblačnosti obljubljajo meteorologi. Zjutraj pa pač megla po nižinah in kotlinah. Ne?
1: Ceste.
0: Ja, zdaj kaj se dogaja v prometu, minuta je čez pol osmo, jutranja konica sigurno v polnem teku, več zastojev je na štajerski avtocesti, na mariborski vzhodni obvoznici pri priključku Maribor center zastoj v smeri Šentilja, na uvozu Fram proti Mariboru je predmet na vozišču, ki ga ovira, zato je promet tam oviran, ne? Proti Ljubljani je med Krtino in Sneberjami približno 15 minut zamude, v nasprotni smeri med Zadobrovo in Domžalami proti Celju pa okoli 9 minut, med priključkoma Celje zahod in Celje je center proti Mariboru promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo. Tak da biti previdni, ne, na neke nenadne zastoje ali ovire na vozišču, pa če opazite kaj takšnega kak radar, bok ne daj kako nesrečo, ampak vseeno javite, nič 31 300 212. Varno vožnjo vam želim.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro, dragi moji štajerci, dragi moji štajerke, dve minuti sta čez pol osmo, Boštjan sem z vami. Ne bom pa več dolgo sam v vaši družbi. Zakaj? Ker sem vam obljubil, da bo tako. Tudi danes med 8 in 8.30 imamo obisk. V studio 1 tukaj na Partizanski pride Werner, znan slovenski pevec, ki veliko svojih uspešnic prepeva tudi v hrvaškem jeziku. Priljubljen med ljudmi in že vsa ta leta se mi zdi, da enih 20 albumov, mislim, da je zdal, pa enih 36 let je že na glasbeni sceni. Tako da človek, ki ve, kako se stvarim streže. Moj gost bo danes, na štiri oči, kot temu rečemo, med 8 in 8.30. Računam na vašo družbo, ne?
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Planet FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Vzemi finančni sistem iz glave in ga zapiši. Finančni načrt, ki živi le v glavi, je šibak. Zapiši ga, nariši ga, pritrdi na hladilnik, naredi ga vidnega. Ko je pred tvojimi očmi, je lažje dosegljiv. Zapisan cilj ima 3x večjo možnost uresničitve. Denar, ki mu slediš, pa je denar, ki je pod nadzorom.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Izjemni Joshua Caddison in Jesse, skladba iz zlatega obdobja MTV-a, tisti video spot. To so bili cajti, vam rečem. No, na Radio Net FM pa prihajajo trenutki informacij v novicah točno ob 8. Nekaj naslova vam že lahko sporočim, ki so povezani z novicami. Plinarna Maribor z novembrom draži zemeljski plin. 40 let v Nemčiji, pokojnina pa 1100 evrov. Znamke v spomin na Lindo McCartney. Več o novicah, tako da ostati z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Tako, dobrih 9 minut manjka do 8. Jaz srčno upam, da bo v naslednjem trenutku na vrata studije ena osveženega Net FM potrkal Werner, ki je obljubil, da se danes oglasi in da bomo spregovorili na 4 oči med 8 in 8.30 in izvedeli, kaj se kaj dogaja v njegovem življenju, s čem se vrača na glasbeno sceno in tako naprej. Skratka, en zanimiv pogovor je pred nami. Do takrat si mi privoščimo še glasbo. Privoščimo si Sebastiana, pa Ozone, pa Toše Projskega. Dober glasbeni izbor.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
2: Net FM.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Tako, ura je bila 8, lepo dobro jutro, novice sem pripravil, Boštjan Bračič. Plinarna Maribor bo 1. novembra zvišala ceno zemeljskega plina za gospodinstva in male poslovne odjemalce. Cena se bo z 0,535 zvišala na 0,590 evra za kilovatno uro, kar pomeni nekaj več kot 10% podražitev. Gre za prvo spremembo cene po septembru 2024, v podjetju pa jo povezujejo z razmerami na energetskih trgih in geopolitičnim dogajanjem. Drugi večji slovenski dobavitelji za zdaj podobnih podražitev večinoma ne napovedujejo, saj imajo velik del potrebnega plina za prihajajočo ogrevalno sezono že zagotovljen. Razpravo na spletu je sprožil moški, ki naj bi po 40 letih dela v Nemčiji prejemal okoli 1100 evrov pokojnine. Uporabniki opozarjajo, da sama višina pokojnine ne pokaže celotne slike. Pomembno je tudi, koliko je človek v času zaposlitve privarčeval, ali ima lastno nepremičnino in kje namerava živeti po upokojitvi. Medtem, ko je 1100 evrov zaradi visokih življenjskih stroškov v Nemčiji lahko razmeroma malo, ima lahko enak znesek ob lastnem stanovanju ali seliti v državo z nižjimi stroški, precej drugačno kupno moč. Ameriška poštna služba USPS se je pokojni Lindi McCartney poklonila s posebno serijo poštnih znamk. Linda, ki jo mnogi poznajo kot glasbenico, aktivistko za pravice živali in ženo Paula McCartneya, je bila tudi priznana fotografinja. Kolekcijo sestavlja 5 različnih znamk z njenimi fotografijami, ki prikazujejo predvsem naravo in prizore iz vsakdanjega življenja. Znamke so na voljo na poštah po ZDA in v spletni trgovini USPS.
0: Vreme.
1: O, kako lepo je videti sončne žarke tukaj na ulicah in cestah našega mesta Maribor. Lepo vreme imamo in danes bo lepo jasno sončno, pa tudi razmeroma toplo čez dan. Od 19 do 23 stopinj bomo imeli, jutri od 18 do 22 v zelo podobnem vremenu. V petek in v soboto se nadaljuje sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, medtem ko smo se na jutranjo meglo po kotlinah in nižinah že morali navaditi.
0: Ceste.
1: Ja, jutranja konica se počasi umirja, dobre 2-3 minute so čez 8. Če pogledam na ta konec, je na cesti med Slivnico in Hočami približno 700 metrov zastoja, proti Ljubljani med Krtino in Šentjako bom okoli 13 minut zamude, v nasprotni smeri od Zadobrove proti Šentjaku bo pa približno 5 minut. Računajte še na kakšno dodatno minuto predvsem na omenjenih odsekih. Če opazite kaj posebnega, dajte nam javiti. 031 300 212. Pa varno vožnje.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, Štajerska. Dobro jutro, Maribor. 3 minute so čez 8 v moji in vaši družbi. Še ne, ampak upam, da Werner kmalu. Z vami ostajam Boštjan še nekaj časa. Za sam glasbeno voz si privoščimo Garland Jeffries, Tina Turner, Don Mantini Band in Master KJ. Jeruzalema.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: Dragi moji, na drugi strani, jaz vedno pravim, so hiti iz 80-ih, so oldi, goldi, so hiti iz 90-ih, so hiti, ki zdaj plezajo po glasbenih lestvicah in so tisti hiti, ki se ti zduštajo. Eden takih, Matador, Gal & Jeffries, kar smo si privoščili v minulih 3 minutah na sveženem Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Dragi moji, drage prijateljice, dragi poslušalke, dragi poslušalci na drugi strani radijskih spremnikov, vendarle se je zgodilo tisto, kar sem napovedal in kar sem obljubil, čeprav nisem vedel, ali bom lahko obljubo držal, sicer je po duši in izobrazbi pomorščak, morda se bolje znajde na odru, ampak malo težav pa je vendarle imel za najti Studio 1 na novi lokaciji osveženi Net FM. Verne, dobro jutro in pozdravljam.
2: Dobro jutro in lep se pozdrav vse poslušalce, poslušalkam radija Net FM, evo. Sem vas najdu, to je tisto najbolj pomembno.
0: Lej, to je najbolj pomembno, naslednjič bo že vedel, dobrodošel v naših novih prostorih, lepo, da si spet z nami.
2: Hvala lepa, imate čudovite prostore. Zelo pa tak pozitiven prostor in takoj, ko sem stopil noter, je bilo že top.
0: E, vidiš, to sem pa jaz vesel. Werner, toliko reči se je že zgodilo v tvojem življenju, vendar le si... Za teboj je že, če se ne motim, 20 albumov, 37 let glasbene karijere. Ko rečem je. Werner, jaz ne rabim nekomu reči, Werner je pa veste ta in ta, tebe ljudje poznajo, tebe ljudje so sprejeli, tebe radi obiščajo na koncertih. 20 albumov, kot rečeno, 37 let karijere za teboj. Vse je težko to strniti v ta pogovor, ki ga imava sedaj, pa vendarle, kaj... A veš, začelo se je s pomorsko šolo.
2: Ja, tako je, pod pomorsko šolo, ampak nekak glasba je premagala zadevo. In posnel sem takrat prvo ploščo za Jugoton, ploščo sta mi delala Ivo Lesič, Đorđe Novković, taka močna imena in sta vedno povedala, da je v Wernerju tisto nekaj drugačnega od vseh drugih. Sem jih ubogal in sem se posvetil glasbi in res se je to zgodilo, tudi ljudje so prepoznali v meni tisto nekaj drugače. Ne vem, mogoče znam na en drugačen način svoje emocije, da tven ljudje me res čutijo že tok dolgo, 37 let. Moram povedati, da je tudi tista moja koncertna turneja, ki se je začela tukaj v Mariboru, v dvorani Tabor, trajala natančno 20 let, niti eno leto nismo izpustili, delali smo po 15 do 18 dvoran vsako leto.
0: Kaj si hec malo?
2: To je noro, to je bilo je čez 700, evo, približno sem začul, čez 746 tisoč ljudi na mojih koncertih.
0: Neverjetno. In se mi zdi, da je pri tvojih in pri tvojih koncertih, Werner, je vedno tale meja, veš, med odrom in publiko zabrisana.
2: Tako je.
0: Ni nekega, to mi smo tu, ne. Vi ste pa tam.
2: Ne. Jaz sem se počutil kot bi bil v svoji družini. Torej, vsako leto, ko sem prišel znova, smo se veselili jedni drugim, smo prepevali, žurali, naredili res tako mega fešto in to so bile tiste moje sanje. O tem sem sanjal kot otrok, da stojim v dvoranah, da ljudje prepevajo z mano, da se veselijo, da razdajam to moje veselo srce in mojo veselo energijo in evo, to mi je uspelo in zelo, zelo sem vesel, da sem prišel do tistih mojih ciljev v življenju. Hvala Bogu, da so trajali kar 20 let dohod te koncerte, turneje in da je tok veliko pesmi posnetih, bil sem tudi producent, produciral sem mlajše izvajalce, takrat Sašo Lendero, Brigito Šuler, veliko glasbenikov, pisal glasbo skupaj z mojo ženo, organiziral koncerte, bil je to taken tempo življenja, kar orm tempo življenja.
0: In se mi zdi, da si prav od tega tempa življenja in vsega, kar se je zgodilo v zadnjem času, moral malo zaceliti dušo, še preden se tega dotakne, in spregovoriva morda nekaj v nadaljevanju, bi usekala kr, kak se tema reče, žebliček na klaviček, razumeš, ne? Res je, vračaš se z novim hitom, ki je nastal v sodelovanju s trenutno najbolj vročimi avtori hrvaške dalmatinske glasbe, najavljaš svoj nov glasbeni projekt, ja že imam naštiman tukaj komad, stani srce, povej mi, kaj lahko sami skladbi poveva?
2: Pa v bistvu tisto, kar vsi že vemo, eno je življenje, vsi doživljamo take lepe in drugačne trenutke, ampak naj bodo to samo ene strani, ki jih moramo dati skozi življenje in smo močnejši po teh straneh.
0: Dame in gospodje, Werner in njegov nov singel Stani srce v naslednjih minutah.

0: Stani srce in Werner. Werner, jaz se s tabo absolutno strinjam. Ljubezen je ena izmed tistih reči, ob kateri ti zastane dih, pa se ostavi srce.
1: Res je.
0: Ampak, če lahko simbolično rečem, ti si pa svojemu srcu dal v zadnjem času malo miru. Jaz ne vem, a veš, je prišel oni trenutek, ko si si rekel enostavno, dovolj je, jaz rabim pauzo. Jaz rabim mir, jaz rabim proč od vsega iti in se zaceliti. Ja. Kaj se je dogajalo?
1: Ja, tisti Werner, navadni Werner, ljudje gledajo izvajalca, ne vem, skozi malce drugačne oči. Ali vidijo slavo, vidijo uspeh, zvezdništvo, polne dvorane, televizijske, radijske nastope slišijo. Torej, gledajo pevca z drugimi očmi. Uh-huh. In to je mogoče Werner, ki mora živeti to zvezdniško življenje. Ampak paralelno je vedno živel tisti drugi Werner, ki skrbi za družino, ki ima tudi tisoč eno težavo, kot ima vsak drug človek. Ne? Uh-huh. In najstniška leta svojih otrok in vse to, kar se dogaja, daja skozi. In v bistvu, en čas ti to lahko pelješ, jaz sem kar dolgo, 35 let, peljal to zadevo tega Wernerja in tega drugega, ampak potem je ta normalni Werner rekel, ej, Werner, ne. Daj mi malo se miru, rabim čas za sebe, rabim čas za družino, rabim čas za malo preiskave, pogledal sem, imel sem ene zdravstvene težave, moral sem se umiriti, moral sem majce ustaviti konje, ker ne bi bilo dobro, če bi šel kar naprej s tem tempom, ki sem ga imel, ker smo lih povedali za koncerte, turneje, ki sva jih sama za delo organizirala 20 let, to je bilo 8 mesecev trdnega dela, potem bi šli na en dopustek, zatem pa takoj v studio, po studiju snemal sebi, drugim izvajalcem nove plošče in to se vrtelo polnih 30 let in dejansko sem rabil eno pauzo, posvetil se malo več svoji družini, mojemu otroku, kot sem povedal, celo otroštvo je Kanena spreživela na odrih, spala je v garderobah tukaj v dvorani Tabor, Zlatem polju, v vseh teh dvoranah, res nekak imam, tudi jaz sem imel občutek, da se moram nekak revanširati nazaj.
0: Tako, napolniti baterije ponovno.
1: Tako, točno.
0: Verne, hvala ti za iskren odgovor, sem vesel, da sva zašla v te vode, hkrati pa bova razložila, da je v bistvu pa glasba en tak neozdravljiv virus,
1: res,
0: ena bolezen, ki jo stakneš in jo potem se narešiš. O tem bova malo kasneje narediva kratek glasben premor še, pa ponovno debatiramo dalje.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
4: Jo, valjda.

0: hitro piši 0418828827, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodaja vozil, servis, ličarske in vulkanizerske storitve, ter menjava stekel in cenitev škode. Vse na enem mestu. Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Robin Sharma. Prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
7: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
8: Marketing afna radionet.si.
9: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Ko rečem, da nas v ženem Net FM vrtimo najboljšo s čas časom, mislim tudi na tole. Mislim na Tino Turner in When the Heartache is Over, skladba, ki pa mi je lahko dobra istočnica, zato kar se v tem trenutku pogovarjam z Wernerjem. The heartache is over, zaceljeno srce, spočite so misli, Werner, ne,
1: tako da je.
0: Po tej pauzi ponovno si se vrnil z novo, svežo glasbo, s katero si se pa na nek način vrnil svojim koreninam, se si se vendar le rodil na Hrvaškem, prišel
1: tako
0: k nam
1: je.
0: Leta 93 in rasturil na slovenski zabavni glasbeni sceni. Zdaj s tem projektom, katerega del smo slišali že, torej Stani srce, čez nekaj trenutka pa tudi Pisma za dušo. Pa se vračaš k svojim koreninam, hrvaškim koreninam, hrvaškemu jeziku.
1: Ja, lahko rečemo, jaz sem začel mojo glasbeno kariero pri 19-ih na Hrvaškem, izdal sem 3 plošče in potem sem v bistvu, ko sem imel ploščo, bilo je to na Valentinovo, sem prepeval to pesem v slovenskem jeziku, v oddaji Stojana Avorja, Poglej in zadeni, od zvezdi prah. Imel sem en rdeči rekelci, tako se začela v bistvu moja kariera tukaj v Sloveniji. Vedno pravim, vse se dogaja v Mariboru, mojem Mariboru, kje ljudje imajo neverjeten feeling in občutek, da začutijo emocije glasbenika.
0: In kjer si 18-krat napolnil dvoran Tabor.
1: Tako je. In to res, to so nepozabni občutki, to je tisto, kar se je urezalo v moje srce in to je tisto najlepše, ko zaprem oči, spomnim se teh čudovitih koncertov, te ljudi, ki so prepevali z mano in uživali skupaj z mano. In v bistvu, da se vrnemo, tako se je začela nekako moja karjera, najprej na Hrvaškem, prišel sem v Slovenijo, zaljubil sem se v Slovenijo, v slovenski jezik, ves čas snemal, 17 plošč sem naredil v slovenskem jeziku, ampak seveda tukaj je bil hendikep za druge trge, ker nekako v Sloveniji vrtimo tuje pevce, hrvaške, srpske, a ne, ampak na Hrvaškem, Srbiji, Bosni se pač ne vrti.
0: Ne
1: vrtijo slovenski izvajalci, slovenski pevci, sploh ne spremljajo slovensko glasbeno sceno. Tako da, evo, to je zdaj nekako mal drugače, zlik zaradi tega, ker sem spoznal odlične avtorje Miroslava Kurcinaka i Vedrana Lekića, ki sta mi ponudila en tak gručo novih komadov, res dobrih, s veliko emocij in sem rekel, to je super, to je nekaj drugega in tudi slovenski publiki bom lahko ponudil nekaj drugega. Majce drugačnega Wernerja, poln čustev takih dalmatinskih melodij, dalmatinskega dialekta, ker ti glasbeniki oziroma avtori pišejo res največjim zvezdam hrvaške glasbene
0: tako
1: scene.
0: Tako je, Oliver, Kemal Monteno, Coce, Jasmin Savros, to so tisti, ki so strani njih prijeli.
1: Tako je, tako je.
0: Dobro družbo si
1: to,
0: si našel.
1: To, absolutno, evo, tudi ta mladi Miroslav je zdaj zadnje par mesecev imel pesmi, da mi je još jednom, pa nisam zna, mlade na Grdoviča, torej, to je ekipa ljudi, ki res ve, kaj dela in res človek njihove pesmi začuti ono v globini duše in tudi teksti so fenomenalni in glih zaradi tega sem rekel, ok, dajmo ponuditi in slovenski publiki, a tudi hrvaški, srpski, črnogorski, ker me dejansko zdaj kontaktirajo iz vseh dežel bivše Jugoslavije in povabijo me in mi pišejo za sebca, tako da sem prav vesel, da se kar veliko tega dogaja. Ne vemo nikoli, mogoče bom delal še koncerte po arenah bivše Jugoslavije.
0: Veš kaj, Werner, za veliko stvari sem v bistvu vesel. Vesel sem prvič zato, da si ok, da si se ponovno vrnil na sceno, da si poštima stvari, ki jih je potrebno poštimati v življenju, da si se lotil konec koncu novega projekta v tvojem domačem jeziku, materinem jeziku, ki še vedno nagovarja tudi slovenska srca, ker smo vendarle dolgo časa živeli v eni skupni deželi, nekatere nostalgijo še vedno imamo in nas veže srce in spominje na občutki in tako naprej, tako da to zagotovo slovenski publiki ni tuje in nam nikoli ne bo tuje.
1: Tako je, Slovenci vedo, da sem jaz po srcu Slovenec in da jaz,
0: to itak.
1: Jaz sem tukaj priselil, živim tukaj, imam družino in seveda 17 plošč sem naredil v slovenskem jeziku, takoj sem se začel pogovarjati v slovenščini, čeprav nisem znal povedati niti ene besede, ampak sem kar učil naučil se in... in...
0: Verne, glasba ti je univerzalni jezik.
1: Točno
0: nisi
1: tako.
0: Ravno razumeš vedeti vsega, ko si skozi človek spregovori z, besedo, z jezikom glasbe, to čisto drugače. Tako da jaz ti želim v imenu celotne ekipe Sveženega Net FM uspešno kariero, ki jo lahko nadaljuješ v 38, 39 in še naprej, leto.
1: Hvala ti.
0: Kakšne dobre koncerte tudi v naši bližini. Predno boš imel kak koncert prav tukaj na štajerskem koncu, prosim, oglasi se.
1: Bom z veseljem.
0: Da povemo vsem ostalim, da povabimo ljudi, da obiščejo koncerte, kot so jih vedno radi obiskali.
1: Z velikim veseljem, Boštjan, hvala, hvala na povabilu in res si imel fenomenalno, res je ena odlična energija tukaj na vašem studiju in evo, z veseljem bom seveda prišel in povabil, ko bomo imeli kakšnih 10 novih pesmi, da predstavimo še enega drugačnega vedena mariborski publiki v dvorani Tabor.
0: Tako je. Daj vas se mi dva posloviti za eno skladbo z naslovom Pisma za dušo.
1: Pisma za dušo. Pisma za dušo, pesem je napisal Miroslav Kurcinak in evo, lahko rečem, da je v parih dneh, 10 dneh že dosegla samo na YouTube 200 tisoč ogledov. Tako da sem prav vesel in presenečen. Veliko, veliko ogledov je z Hrvaške, z Bosne. Tako da, evo, prav fanje, upam, da bo tudi slovenski publiki ta pesem sedla na dušo.
0: Pa jim dajmo pokušino. Dragi moji, Werner in Pisma za dušo.

0: Neizbrisen delček slovenske glasbene zgodovine. Don Mentoni Band in Rekla je ne. No, pol pa ne. Mi pa že počasi pravimo ja novim informacijam, novim novicam, točno ob 9. Tu je nekaj naslovov, ki sledijo ob polni uri. Mladi festival sprehodov se vrača v Maribor. Letos bomo uro premaknili že 25. oktobra. Leteči taksi v Veliki Britaniji pa so vse bližji uresničitvi. Zanimiva ideja, pa ste slišali, kako daleč so. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Tako, vaše informacije željne duše bomo nahranili čez dobrih 14 minut, v novicah točno ob 9. Do takrat pa gladko potežimo še žejo po dobrih, ta pravih hitih. Najboljše vseh časov prinaša Harpo, prinaša Thorsteina Einersona, prinaša Phila Collinsa in enega in edinega Erosa Ramazzottija. 14 do 9. kaže ura, dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 9, lepo dobro jutro in že dober dan. Novice sem pripravil tudi tokrat Boštjan Bračič. Po letu dni premora se mladi festival sprehodov vrača s 3-dnevnim programom, ki bo od 1. do 3. oktobra ponudil kar 13 brezplačnih dogodkov. Obiskovalci bodo skozi sprehode, igre in druge aktivnosti odkrivali Maribor, njegovo dediščino in zanimive zgodbe, letos pa se festival prvič širi tudi v Negovo. Program vključuje vsebine za mlade in družine, med drugim dediščinskega detektiva, sobo pobega, sprehod po železni cesti, gumitvist in zaključni Maribober. Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni. Letos bomo na standardni oziroma zimski čas prešli v nedeljo 25. oktobra, kar je najzgodnejši možni datum za jesenski premik ure. Ob 3. uri zjutraj bomo kazalce premaknili nazaj na 2. uro, zato bomo pridobili 1 uro. Tako zgodaj smo uro nazadnje prestavili leta 2020. Čeprav Evropska unija že več let razpravlja o ukinitvi premikanja ure, dogovora med državami še ni, zato sedanji sistem ostaja v veljavi. Britansko podjetje Vertical Aerospace bo na letališču Cotswold odprlo nov obrat za izdelavo električnih zračnih taksijev Valo. Ti bodo lahko prevažali 4 potnike in z enim polnjenjem preleteli do 160 km brez neposrednih emisij med uporabo. Proizvodnja naj bi se začela konec leta 2027, sprva s plovili s 25 plovili na leto, do leta 2035 pa jo želijo povečati na 900. Podjetje navaja približno 1500 naročil, komercialno uporabo pa načrtuje po pridobitvi certifikacije predvidoma leta 2029.
0: Vreme.
1: Lepo, jasno, sončno in iz ure v uro topleje na severovzhodnem štajerskem koncu Slovenije, kakor tudi drugje po naši deželi. V tem trenutku na tem koncu okrog 10-11 stopinj Celzija v poprečju, sicer čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami vremenoslovci obljubljajo jutri, med tem, ko v soboto, pardon, petek in soboto, še napovedujejo sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Ceste.
1: Ja, glavni del jutrene konice absolutno se je že zaključil ali pa se zaključuje. Če pogledamo na ta konec, promet za zdaj poteka predvsem normalno, brez večjih zastojev, ni nekih ovir na cestah. Razen proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 11 minut zamude. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Domžalami, Šentjakobom in Ljubljano, v nasprotni smeri pa se kolona nabira pred priključkom Domžale proti Celju. Računajte na vse to, ukalkulirajte v svojo pot, bodite varni, upoštevajte cestno-prometne predpise, pa pazite ne samo na svojo vožnjo, ampak veliko krat tudi na vožnjo vseh ostalih. Včasih treba bolj paziti na to in varno vožnjo vam želim.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dragi moji, za sabo puščamo še eno lepo jutro na osveženem Net FM, ki sem ga imel veselje in čast v vaši družbi preživeti, Boštjan Bračič. Imejte se danes skrajno lepo, vabim vas in kot je rekel moj profesor za elektrotehniko na srednji šoli, kibicam vas, da ostanete v družbi osveženega Net FM na 99.8 in 100.2. Z nami je tudi že Katja. Katja, dobro jutro.
3: Na polovici delovnega tedna smo, hvala, ker smo se tudi danes lahko zbujali skupaj z vama, draga moja, Boštjan in Timi. Lahko mi skuhata kavo, zacajt pa jaz zavrtim še kaka dva odlična komada, potem pa pogledamo, kaj prinaša današnje dopoldne.
2: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem v vaši družbi, kaj prinaša dopoldne? Ja, danes bomo malo jedli, malo potovali, pogledali tudi v hotelske sobe. Preverjali bomo tudi, katera živila so prava beljakovinska bomba. Imam tudi trik za mehke in sočne palačinke. Novo pravilo, zaradi katerega bo z letališč postopoma izginila priljubljena zaščita za kavčke. In zgodbo 14-letnice, ki je zaradi kreme proti gubam več mesecev potem morala zdraviti svojo kožo.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov. Never made

0: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banan.
0: Kabate imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
0: Aha, dobro te.
2: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
3: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
4: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Avtokoletnik sporoča.
8: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
7: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
8: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
7: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
11: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
10: Od pregleda do očal v 24 urah.
11: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
12: Nora promocija!
13: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
14: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika!
15: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
16: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Vreme danes in jutri lepo, jasno, sončno in prijetno toplo, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi v petek in v soboto, kot razkrivajo obeti, bo sončno vreme, morda nekaj več koprenaste oblačnosti nad nami. Na jutranjo meglo pa smo se tak in tak že navadili, ne?
1: Še ostajamo skupaj med odlično muziko, najboljše vseh časov je doma na Net FM-u, pri nas so doma tudi zanimive in uporabne zgodbe in namigi, no eden takšnih, torej namig, prihaja v nadaljevanju.
2: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: kako pa še tile, ne, hiti pri nas na Net FM-u, tako da, ja, še več jih prihaja v nadaljevanju, še prej pa beljakovine, ne, beljakovine, se mi zdi, da sem to še poslušamo, ne, vsak obrok mora vsebovati nekaj beljakovin in ko govorimo o njih, ne, hitro pomislimo na jajca. Eno večje jih vsebuje približno 6 gramov, ampak a veste, da obstaja kar nekaj živil, ki jih imajo precej več. Med njimi so škampi, piščančje in puranje prsi, pusta govedina ter tuna. Če mesa ne jeste, pa brez skrbi, odlični vir so tudi leča, črn fižol pa čičerika, tako da recimo tudi to. Na seznamu so še grški jogurt, skuta, tofu, kvinoja, parmezan, bučna semena in ne nazadnje tudi mandlji. Beljakovine sicer niso pomembne samo za tiste, ki pridno obiskujete fitness, potrebujemo jih v bistvu za mišice in kosti, delovanje imunskega sistema, pomagajo pa tudi, da smo dlje časa siti. Torej, jajce za zajtrk je super, ni pa edini beljakovinski junak našega hladilnika.
1: Net FM dopoldan, v ritmu dneva, vsak dan, med 9 in 12. S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Projekt Merimo, kar preprečimo opozarja na pogosto spregledano energijo, ki je že vložena v izdelavo tekstila, pohištva, elektronike in drugih izdelkov. Če še uporaben izdelek zavržemo, se izgubi tudi vrednost energije in surovin porabljeni za njegovo proizvodnjo in transport. V okviru projekta bo danes 30. septembra med 16. in 17.30 na Mali tržnici v Mariboru potekala okrogla miza Preveč tekstila, kaj nas to stane? Govorili bodo o presežkih uporabnega tekstila, preprečevanju odpadkov, ponovni uporabi ter energetskih in podnebnih učinkih takšnega ravnanja. Avstrija je po lanskem strelskem napadu na šoli v Gracu, v katerem je umrlo 11 ljudi, zaostrila zakonodajo o orožju, vendar število registriranega orožja še naprej narašča. V začetku septembra je bilo v centralnem registru skoraj 1,6 milijona kosov orožja, približno 42 tisoč več kot leto prej. Povečalo pa se je tudi število lastnikov na okoli 380 tisoč. Po novih pravilih se je starostna meja za pridobitev kratkocevnega orožja zvišala z 21 na 25 let, za dolgocevno pa iz 18 na 21 let. Heart Aerospace razvija ES-36. To je hibridno električno letalo za 36 potnikov, namenjeno predvsem krajšim regionalnim povezavam. Na baterije bo lahko preletelo okoli 200 km brez neposrednih emisij, s hibridnim pogonom pa do približno 1200 km. Ameriški prevoznik JSX je že naročil 50 letal z možnostjo nakupa dodatnih 50. Prvi polet je načrtovan za drugo polovico leta 2028, začetek komercialnih poletov pa za leto 2031.
0: Vreme.
1: Vreme danes in jutri lepo, jasno, sončno in prijetno toplo, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi v petek in v soboto, kot razkrivajo obeti, bo sončno vreme, morda nekaj več koprenaste oblačnosti nad nami. Na jutranjo meglo pa smo se tak in tak že navadili, ne?
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Vesela sem, ker smo skupaj na Net FM-u in če mislite, da ste v hotelski sobi popolnoma anonimni, hotelske sobarice bi verjetno rekle nekaj popolnoma drugačnega. Morda, ko boste naslednjič šli v hotel, v hotelsko sobo, boste od danes na bivanje tam gledali drugače.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Najboljše vseh časov.
1: Escucha el ritmo.

0: Hit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Katja, še ostajam z vami, Net FM je tole, in če mislite, da ste v hotelski sobi popolnoma anonimni, verjemite, da hotelske sobarice bi znale reči kaj drugega. Namreč nekdanja sobarica Anais Lucia pravi, da lahko že po nekaj podrobnostih precej hitro ugotovi, kakšen gost je bival v sobi. Veliko kavčkov, čevljev in kozmetike lahko pove eno zgodbo. Prenosni računalnik, poslovna torba in lepo zloženo srajca nekaj drugega. Otroške igrače in prigrizki seveda hitro razkrijejo družino. In kaj jo je najbolj motilo? Neobičajen red, ampak intimni predmeti, ki so jih gostje puščali na okoli, in predvsem tisti, ki po uporabi stranišča niso potegnili vode. Torej, ko naslednjič zapustite hotel, vedite, sobarici ni treba pospraviti kovčka, poslati postelji ali počistiti sobe namesto nje. Ampak tisti gumb na stranišču, no tisto pa le lahko stisnete.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
2: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
3: Prodaja vozil, servis, ličarske in vulkanizerske storitve ter menjava stekel in cenitev Škode.
2: Vse na enem mestu.
3: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, kjer obožujemo čevlje in popuste.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
9: Jo, jo, hvala.

0: 8, 2, 7. Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes in jutri lepo, jasno, sončno in prijetno toplo, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi v petek in v soboto, kot razkrivajo obeti, bo sončno vreme, morda nekaj več koprenaste oblačnosti nad nami. Na jutranjo meglo pa smo se tak in tak že navadili, ne?
2: Če smo skupaj, še je čas, da pri nas slišite najboljše vseh časov, to je Net FM in ostajamo skupaj.
3: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: Zdaj bi si lahko že privoščili kaj za jest, naj recimo palačinke, bi kdo, palačinke, dvignimo roke, ok, vas je kar nekaj. In če so vaše palačinke prvi dan odlične, potem naslednje jutro pa že bolj spominja na nekaj bolj trdega, kak podplat recimo, a veste, da obstaja nek trik. V testo dodajte majhno količino sode bikarbone, približno četrt čajne žličke. Tudi nikar ne pretiravati, sej lahko preveč sode palačinke tudi malo pogrenino. Pomembna je tudi priprava. Moko dodajajte postopoma, testo pustite nekaj časa počivati, pečene palačinke pa zlagajte eno na drugo in jih pokrite. Tako bodo zadržale več vlage. Če jih boste jedli šele naslednji dan, jih po ohladitvi zaprite v dobro zaprto posodo. Čeprav, bodimo iskreni, največji izziv pri palačinkah je še vedno ta, da jih sploh kaj ostane za naslednji dan. Pa dober tek!
1: DTFM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Hit FM. V ritmu dneva.
1: Že smo v zadnji uri našega skupnega druženja in če pred poletom svoj kovček radi zavijete v prozorno plastično folijo na letališču, se bo treba te navade v prihodnjih letih počasi odvaditi.
0: Poslušaš Hit FM. Najboljše vseh časov.

0: poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Še naprej ostajamo skupaj na NetFM-u, Katja sem z vami in če planirate poleteti kam z letalom in če na letališču zelo radi svoje kufre zavijate v tiste plastične folije, potem se bo treba to v, ja, mogoče malo odvaditi v prihodnje. Kaj ti nova evropska pravila predvidevajo? Postopno omejevanje nekaterih vrst plastične embalaže za enkratno uporabo. No, končni cilj je, da bi od začetka leta 2030 veljala tudi prepoved uporabe folije, s katero potniki torej na letališčih zaščitimo to našo prtljago. Nekatera letališča so jo že prepovedala, ne gre le za neko odpadno plastiko, folija se lahko tudi zatakne v teh avtomatiziranih sistemih za razvrščanje prtljage. In alternativa? Ja, te pralne zaščitne prevleke iz blaga, varnostni trakovi ali pa neke take ustrezne ključavnice. Skratka, kovček bomo še vedno lahko zaščitili, le mumificirati ga očitno ne bomo več mogli.
0: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.
2: Čanja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Avtokoletnik sporoča.
5: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 €. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
4: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
5: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
4: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: Kaj pa to?
9: Aha.
8: In to?
9: Ja, čisto vse.
10: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
11: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
13: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes in jutri lepo, jasno, sončno in prijetno toplo, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi v petek in v soboto, kot razkrivajo obeti, bo sončno vreme, morda nekaj več koprenaste oblačnosti nad nami. Na jutranjo meglo pa smo se tak in tak že navadili, ne?
2: Še nekaj minut bomo skupaj, Katja, sem vesela vaše družbe in pred koncem, preden se poslovimo, še opozorilo za vse, kar je lepo zapakirano in priljubljeno na družbenih omrežjih, ni nujno primerno za vsakogar. Kaj imam s tem v mislih, pa po dveh.
3: Let FM, v ritmu dneva, vsak dan, med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Tvoja prisotnost je dovolj. Včasih biti tam pomeni vse. Tisti, ki trpi, pogosto ne potrebuje odgovorov. Potrebuje nekoga, ki je tam. Roko, pogled, prisotnost. Danes si reci, komu danes ponudim svojo prisotnost, brez besed in brez dajanja rešitev.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: nekaj minut bomo skupaj tja do 12, potem v vašo družbo pride Igor Kukovec, ampak zdaj pa keni, ja, kar temi, ob kateri se moramo mal zamisliti. Predvsem me mame, ki imamo doma hčerke, ne? Zgodba 14-letne gospodične iz Liverpoola, Siena je ime, no ta je s prijateljico preizkušala kozmetični izdelek za odrasle in to zato, ker ju je s kolegico pritegnila njegova embalaža. In ta krema je vsebovala tudi retinol. Že naslednji dan jo je koža začela srbet, pojavljali so se rdeči madeži, močno so se ji sušile tudi veke in zdravniki so ugotovili poškodbo zaščitne kožne bariere, okrevanje pa je trajalo, dragi moji, več mesecev. Izpuščaj je res, da danes izginil, koža pa je po njenih besedah še vedno občutljiva in pa taka suha. In njeno upozorilo drugim mladim damam je preprosto, pa ne samo puncem, no tudi fantje marsikaj uporabljajo, pred uporabo izdelkov proti staranju, retinola ali kislin, najprej preverite, ali so sploh primerni za vašo starost. Ker pri 14-ih so gube res ena zadnjih stvari, zaradi katerih bi, dragi moji, vas moralo skrbeti. Katja, sem bila v vaši družbi, naj vas ne skrbi, dobre muzike ne bo manjkalo, tudi odlične družbene. Igor, izvoli, uživaj v popoldnevu.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Letošnji mesec požarne varnosti bo v znamenju požarnih javljalnikov, ki lahko že v začetni fazi zaznajo dim, toploto oziroma požar ter stanovalce pravočasno opozorijo na nevarnost. Predsednik Gasilske zveze Maribor, Darko Hergamas, njihovo namestitev posebej priporoča v bližini prostorov s kurilnimi ali kuhalnimi napravami. V stanovanjih sicer niso zakonsko obvezni, gasilci pa si že več let prizadevajo za njihovo širšo uporabo. Oktobra bodo po Mariboru potekale tudi številne gasilske vaje, osrednji cilj aktivnosti pa bo ozaveščanje o preprečevanju požarov in pravilnem ukrepanju ob nevarnosti. Britanski premier in vodja laboristov Andy Burnham je v svojem prvem govoru na strankarskem kongresu v Liverpoolu napovedal večji javni nadzor nad oskrbo z vodo, stanovanji in energetiko. Med drugim želi vlada odpraviti omejitve za državno lastništvo vodnih podjetij ter ukrepiti vlogo države in lokalnih oblasti. Burnham je napovedal tudi novo ureditev socialnega varstva in tesnejši odnos z Evropsko unijo, pri čemer je ocenil, da je Brexit Združenemu kraljestvu prinesel več škode kot koristi. Svetovno poročilo o Alzheimerjevi bolezni leta 2026 prinaša optimizem. Raziskovalci menijo, da se približujemo času, ko Alzheimerjeva bolezen ne bo več veljala za neozdravljivo stanje. Nova zdravila že kažejo možnosti za upočasnitev napredovanja bolezni, raziskujejo pa tudi zdravljenje še pred pojavom simptomov. V prihodnjih letih bi lahko zdravljenje vse bolj prilagali posameznemu bolniku ter tako ljudem omogočili več kakovostni let življenja.
0: Vreme
1: danes in jutri lepo, jasno, sončno in prijetno toplo, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi v petek in v soboto, kot razkrivajo obeti, bo sončno vreme, morda nekaj več koprenaste oblačnosti nad nami. Na jutranjo meglo pa smo se tak in tak že navadili, ne?
2: Net FM sproščeno do treh.
3: Sproščeno do treh.
2: Z Igorjem.
4: Lep pozdrav, dober dan, upam, da ste krasno, evo nas v tele sredi, draga družba na Net FM. Imamo odlično glasbo za vas pripravljeno, čaka vas najboljše vseh časov, pa tudi marsikatera zanimivost. O čem bo pa danes kaj beseda tekla, o kaj bomo kaj govorili, vam pa izdam čez nekaj minut. Do takrat pa uživajte v odličnem glasbenem izboru na Net FM.
3: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Živjo, pozdravljeni v sredinem popodnevu, ko bomo skupaj preverili malo črno kroniko in začuda ne gremo na Primorsko. Na to malo o turizmu, kakšne so kaj statistike po Sloveniji. Pa o naši predsednici Nataši Pirc-Musar, ki je rekla, da se pa tokrat strinja z Janšo glede Donalda Trumpa v Sloveniji. Zakaj? Tudi to izveste. Potem o tem, a spite s spodnjim perilom ali brez njega, kaj je boljše in kaj svetujejo strokovnjaki, tudi to izveste tekom oddaje. In o enem novem bedastem trendu na TikToku, da se pasoš, torej potni list, ovije v aluminijasto folijo. Zakaj nekateri to počnejo in ali je sploh kaj haska z tega ven, to izveste prav tako tekom današnjega popodneva, če z nami ostanete na Net FM ob odlični glasbi, najboljše vseh časov, tudi danes.
1: Net FM sproščeno do 3.

0: akcija tedna u Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, valjda.

0: 8-2-7. Ker sej veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Avtokoletnik sporoča.
4: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
3: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
4: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
3: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
6: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
9: Njami.
10: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
11: Marketing@radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes in jutri lepo, jasno, sončno in prijetno toplo, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi v petek in v soboto, kot razkrivajo obeti, bo sončno vreme, morda nekaj več koprenaste oblačnosti nad nami. Na jutranjo meglo pa smo se tak in tak že navadili, ne?

0: Ešte jedno do trich s Igorem Kukovcem.
1: Pozdravljeni, dobr dan, Igor Kukovec, vaša popodanska družba na Net FM. Mal bomo zavili v črno kroniko. Tokrat za čuda ne na Primorsko, ampak v zgornje gorje, kaj se je tam dogajalo, pa zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep popoldan, živijo spoštovane spoštovani na Net FM ste in Igor sem vaša družba. Začeli bomo z enim dogodkom iz Črne kronike, ki pa se začuda ne dogaja na Primorskem, ampak v Zgornjih gorjah. Tam se je pred dnevi zgodil netipičen vlom. Neka 36-letna občanka je skozi okno vstopila v tujo stanovansko hišo. Ni iskala dragocenosti ali denar, prilastila si je zgolj pločevinko osvežilne pijače. Vse v redu, ampak pri vlomu je veliko škode povzročila. Ne? In na kraj dogodka so prišli policisti, ki so naleteli na odpor, osumljenka se na njihove ukaze ni odzivala, zavračala je sodelovanje in tako naprej. Zaradi agresivnega in nepredvidljivega vedenja so jo zato prijeli in ji odredili pridržanje, no potem pa so jo pospremili v posebno zdravstveno ustanovo. Pa sem razmišljal, mogoče je boljše, da se na okensko polico da kar kakšna pločevinka pijače. Da pol ne pridi pravom, ni treba vlamljati v stanovanje. Sem škodo naredil z vlomom. Tista piksna pa kaj, en euro stane, pa še manj.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh čas.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Klapa, živjo, tole je Net FM. Turizmu bomo šli. Nove statistike so znane za avgust, po eni strani zelo dobre, po drugi strani pa tudi mečkano neno, saj za domače turiste. Kaj ste mislim, vam izdam še preden vi spokate kufre in greste lepo, kot tipičen Slovenec, na Krk.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

in največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Lepo vas pozdravljam, tole je Net FM, kar poslušate. Dajmo iti malo turizmu na sončni strani Alp. Statistični urad je zdaj objavil rezultate za mesec avgust. Domači turisti so v 8. mesecu prispevali 17% vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Njihovih prihodov je bilo skoraj 170 tisoč oziroma 4% manj kot leto prej. Prenočitev so ustvarili skoraj 591 tisoč, kar pa je vseeno 2% manj kot lani. Se vidi, da si mnogi ne moremo več privoščiti naših turističnih nastanitev, pa raje gremo kam drugam. Tudi sam sodim med te. Po drugi strani je bilo pa tujih turistov več. Prihodov je bilo več kot 1,1 milijona, njihovih prenočitev pa več kot 2,9 milijona. V obeh primerih gre za 8% rast. Skupno so tako tuji turisti ustvarili 83% vseh prenočitev. Znova so največkrat prebivali v prestolnici, sledili sta občini Piran in pa Bled. Tudi avgusta so prevladovali gosti iz Nemčije, ki so ustvarili skoraj 20% vseh tujih prenočitev. Na drugem mestu so bili turisti iz Italije, sledili so, zanimivo, Nizozemci in nato Čehi. Kje so pa Avstrijci? Kaj pa je to zdaj? Sosedje. No, če mi ne moremo, bodo kapacitete pa zapolnili tujci.
1: Net FM sproščeno do 3.

0: Avto Kolesnik sporoča.
1: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
0: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
1: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
0: Pokličite in si rezervirajte termin. Avto Kolesnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Robin Sharma. Prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
7: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
8: Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil.
7: Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
8: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
9: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
10: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
11: Marketing Afna Radio.

0: Vreme.
1: Vreme danes in jutri lepo, jasno, sončno in prijetno toplo, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi v petek in v soboto, kot razkrivajo obeti, bo sončno vreme, morda nekaj več koprenaste oblačnosti nad nami. Na jutranjo meglo pa smo se tak in tak že navadili, ne?

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep pozdrav in čudovit jesenski dan vam želim, Igor, z Netefe. Mal bomo govorili o povabilu Janeza Janše Donaldu Trumpu. Predsednica se s tem strinja, ampak jaz mislim, da ne iz istih razlogov kot premier. Malo več o tej temi, zelo, zelo kmalo.
0: Netefe. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vse.

0: Найдовше усіх часів.
1: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
2: Postavi meje pri izposojah znotraj družine. Izposojena denarja znotraj družine ali med prijatelji pogosto ustvari napetosti. Pravilo, posodi le toliko, kolikor si pripravljen izgubiti. Če denar posodiš, ga posodi brez pričakovanja vračila. Ali jasno zapiši pogoje. Jasne meje ohranjajo tako denar, kot tudi dobre odnose.
1: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Lep dan in pozdravljeni na NET.fm. Predsednica Nataša Pirc-Musar se je odzvala na nedavno neformalno povabilo ameriškemu predsedniku Trumpu v Slovenijo. Janša ga je namreč na obisk povabil ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Kot pravi Pirc-Musarjeva, se visokega obiska ne bi branila. Zakaj? To je rekla, ja. Rekla je, ker mu imam veliko zapovedati. Kira carica, ni no, ta bi mu jih pa napela, tako ko se spodobi.
1: NET.fm sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Dobar dan, tole je Net FM, gremo do spodnjega perila, spite z njim, brez njega, kaj pravijo strokovnjaki, kakšni so na sveti. Vse to izdam še preden greste spat.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

Lep dan želim, pozdravljeni na Net FM. Spite s spodnjim perilom ali morda brez njega? Čeprav nekateri pred spanjem spodnje perilo vedno slečejo, drugi pa si noči brez njega ne predstavljajo, univerzalnega pravila ni. Strokovnjaki pojasnjujejo, da gre predvsem za osebno izbiro. Vendar lahko spanje brez spodnjega perila v nekaterih primerih zmanjša težave, ki so povezane s trenjem in pa z vlago. Pomembno je pa tudi, kakšno spodnje perilo izberemo, če ga nosimo po noči. Pravijo, da najboljši je bombaž, ki draži manj kot materijali, kot so recimo najlon ali pa kaj podobnega, zato ga priporočajo tistim, ki spodnje perilo nosijo tudi po noči. Kljub priporočilom za spanje brez spodnjega perila pa nekega splošnega pravila ni, da je to zdaj za vsakega pač bolj zdravo. Ampak ja, odločitev je odvisna od osebne izbire in od tega, v čem se med spanjem pač počutite udobneje. V Adamovem kostumu ali v pižami. Net FM sproščeno do 3.

0: trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Avtokoletnik sporoča.
6: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 €. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
5: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
6: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
5: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Ujemite dneve lepo v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 €. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
8: Jo, hvala.

0: Vreme.
1: Vreme danes in jutri lepo, jasno, sončno in prijetno toplo, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi v petek in v soboto, kot razkrivajo obeti, bo sončno vreme, morda nekaj več koprenaste oblačnosti nad nami. Na jutranjo meglo pa smo se tak in tak že navadili, ne?
2: Lep dan, upam, da ste krasno. Evo, sreda je tukaj, Igor Kukovec z vami na NetFM, ko gremo do enega novega trenda, ki se širi po družbenih omrežjih in je dejansko čist brez veze. Ovijajo nekateri svoje potne liste v aluminijasto folijo. A to kaj pomaga, zakaj to počnejo? To pa izveste zelo, zelo kmalu, še preden vi ovijete svojega in vas pridržijo na letališču v Zagrebu.
3: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše. Vseh časov.

0: Ojla, lepo pozdravljeni, NetFM je tole, kar poslušate in Igor, vaša družba. Po družbenih omrežjih se širi nov nenavaden trend. Nekateri popotniki svoje potne liste ovijajo v aluminijasto folijo, da bi svoje osebne podatke zaščitili pred morebitno krajo. Nekateri so namreč zaskrbljeni, da bi kriminalci lahko brezstično odčitali podatke iz RFID čipa, ki je vgrajen v sodobne elektronske potne liste. Ampak strokovnjaki mirijo in pravijo, da je takšna previdnost večinoma nepotrebna. Saj je nemogoče, da bi tako na hitro in odaleč skener odčital vaše podatke. Lahko si date pa aluminijasto čepico na glavo, da ne bodo vesoljci vplivali na vaše misli, tudi to je opcija. Zdaj, vse, kar boste z aluminijovitim potnim listom naredili, je, da vas bodo pri kontroli mečkano čudno gledali in se vam smejali za hrbet. Igor Kukovec pa se bom zdaj iz srca nasmejal, ha, ha, ha, ha. Kaj ti službe, konc, gremo dnevo naproti. Mojca Kos pa šele začenja z njo, tako da srečno in lepo se mejte, se slišimo jutri.
1: NetFM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Letošnji mesec požarne varnosti bo v znamenju požarnih javljalnikov, ki lahko že v začetni fazi zaznajo dim, toploto oziroma požar ter stanovalce pravočasno opozorijo na nevarnost. Predsednik Gasilske zveze Maribor, Darko Hergamas, njihovo namestitev posebej priporoča v bližini prostorov s kurilnimi ali kuhalnimi napravami. V stanovanjih sicer niso zakonsko obvezni, gasilci pa si že več let prizadevajo za njihovo širšo uporabo. Oktobra bodo po Mariboru potekale tudi številne gasilske vaje, osrednji cilj aktivnosti pa bo ozaveščanje o preprečevanju požarov in pravilnem ukrepanju ob nevarnosti. Britanski premier in vodja laboristov Andy Burnham je v svojem prvem govoru na strankarskem kongresu v Liverpoolu napovedal večji javni nadzor nad oskrbo z vodo, stanovanji in energetiko. Med drugim želi vlada odpraviti omejitve za državno lastništvo vodnih podjetij ter ukrepiti vlogo države in lokalnih oblasti. Burnham je napovedal tudi novo ureditev socialnega varstva in tesnejši odnos z Evropsko unijo, pri čemer je ocenil, da je Brexit Združenemu kraljestvu prinesel več škode kot koristi. Svetovno poročilo o Alzheimerjevi bolezni leta 2026 prinaša optimizem. Raziskovalci menijo, da se približujemo času, ko Alzheimerjeva bolezen ne bo več veljala za neozdravljivo stanje. Nova zdravila že kažejo možnosti za upočasnitev napredovanja bolezni, raziskujejo pa tudi zdravljenje še pred pojavom simptomov. V prihodnjih letih bi lahko zdravljenje vse bolj prilagali posameznemu bolniku ter tako ljudem omogočili več kakovostni let življenja.
0: Vreme.
1: Tudi današnje popoldne lepo, jasno, sončno in prijetno toplo. 19 do 23 stopinj Celzija na tem koncu Slovenije, jutri zelo podobno vreme, zelo podobne temperature. Sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti pa se, vsaj po obetih sodeč, nadaljuje tudi v petek in soboto.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Čeprav se mnogim čisto nič več ne da v življenju, mnoge ženske so tudi izgubile spolno slo. Zakaj pride do tega, vam razkrijemo na Net FM.

0: Hit FM popovdan. S Mojco Kus. S Mojco Kus.
1: Mnoge ženske mislijo, da niso normalne, ker njihovo spolno življenje ni več tako burno, kot je bilo nekoč ali kot bi po njihovo moralo biti. Realnost pa je povsem drugačna in dejstvo je, da ne obstaja čarobna številka, kolikokrat na teden bi morale biti spolno aktivne. Ženske med 20 in 40 letom so v bistvu le od enkrat do 11krat na mesec. Zmanjšanje želje po spolnosti običajno pomeni znižan nivo hormonov, tako pri moškem kot pri ženski.
0: Nate FM.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imper. Vstopnice na najvodja.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. Vedno ugodno?
7: Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
8: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
9: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
8: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
9: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
10: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog

0: 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi. 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled. 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Tudi današnje popovdne lepo, jasno, sončno in prijetno toplo. 19 do 23 stopinj Celzija na tem koncu Slovenije, jutri zelo podobno vreme, zelo podobne temperature. Sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti pa se, vsaj po obetih sodeč, nadaljuje tudi v petek in soboto.
2: Če ste sarkastični, to ni nujno slabo, s tem ste pametnejši, uspešnejši in privlačnejši. V nadaljevanju popodneva vam Mojca razkrijem še več.
3: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Nekateri pravijo, da je sarkazem čustveno orodje za zaščito svojih občutkov. Drugi pravijo, da je to način, kako nekoga užaliti in jo odnesti brez posledic. Nedavna raziskava pa je pokazala, da so ljudje, ki so sarkastični, pametnejši, uspešnejši in bolj seksapilni. Nevrologinja Katherine Rankin z Univerze v San Francisco meni, da so ljudje uporabljali sarkazem kot orodje za preživetje pri vzpostavljanju odnosov in da je imel pomembno vlogo pri družbeni interakciji. Ona in mnogi drugi strokovnjaki verjamejo, da se sarkazem ustvarja v parahipokampalnem predelu možganov, kjer temelji vsa naša socialna inteligenca. Človeški možgani se morajo tudi bolj potruditi, da bi razumeli sarkazem. To pomeni, da ljudje, ki uporabljajo sarkazem, pogosto bolj razmišljajo in uporabljajo možgane. Sarkastični ljudje pa niso le pametni, ampak tudi vedo, da ni dobro vsega vzeti osebno.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM Popoludan. Z Mojco Kus.
1: Moj najljubši parfum je tisti, ki je tudi najbolj prodajen parfum na svetu in to je Chanel 5 od Coco Chanel. In o najbolj znanem parfumu na svetu več kmalu. Hit FM.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Ženska, ki ne nosi parfuma, nima prihodnosti. To so besede modne ikone oblikovalke Coco Chanel, ki je ustvarila večno dišavo med parfumi. Parfum Chanel No. 5. Ko je Marilyn Monroe na vprašanje o tem, kaj nosi v postelji, odahnila svoj sloviti Le Chanel No. 5, se verjetno ni popolnoma zavedala, koliko dela in truda gre v pridobivanje surovin za omenjen parfum. Pridobivanje le teh pa je vedno manj privlačno brd za prebivalce Južne Francije, zato se v podjetju bojijo, da jim bo surovin za parfume zmanjkalo. V ta namen veliko potezno kupujejo polja in obrate, kjer pozivajo omenjene surovine, s čimer si želijo zavarovati prihodnost. Modno podjetje Chanel, znano tudi po svojih slovitih parfumih, se boji, da bo v prihodnosti vse težje najti kakovostne surovine za svoje izdelke. Zato v Južni Franciji kupujejo vedno več polj cvetlic, da bi zavarovali svoje surovine. Dehteča bela cvetlica jasmin je namreč ena glavnih sestavin za najbolj prepoznaven izdelek podjetja, omenjenega parfuma številka 5, ki je pa tudi najbolj prodajen parfum, za katerega pravijo, da vsako minuto nekje na svetu prodajo njegovo stekleničko.

0: Vreme.
1: Tudi današnje popovdne lepo, jasno, sončno in prijetno toplo. 19 do 23 stopinj Celzija na tem koncu Slovenije, jutri zelo podobno vreme, zelo podobne temperature. Sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti pa se, vsaj po obetih sodeč, nadaljuje tudi v petek in soboto.
2: Se vam mudi? Ne prehitro. Včasih pa je treba na mesto z avtom kar peš, če se da, in tudi vaše otroke je treba pripraviti na to, da migajo s telesom ali da se odpravijo na kakšno obšolsko dejavnost.
3: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Se vam spet mudi? Ni karte prehitro. Gneča je povsod, previdneje v okolici šol in vrtcev, se veste, otroci so nazaj. Bodo obiskovali kakšne obšolske dejavnosti ali se boste vi ob popodnevih več z njimi ukvarjali? Morda se boste skupaj rekreirali? Redna telesna aktivnost, kaj pa da krepi imunski sistem? Ure športne vzgoje v šoli še zdaleč niso dovolj, zato spodbujajte vašega otroka, da bo tudi popoldne čim več časa preživel na prostem. Poleg obšolskih dejavnosti in krožkov, ki potekajo v zaprtih prostorih, mu pomagajte poiskati tudi aktivnosti, ki potekajo zunaj. Naj bo to organizirana športna dejavnost ali preživljanje časa s prijatelji na svežem zraku. Vikendi pa naj ne bodo namenjeni šolskim aktivnostim in družinskim izletom v nakupovalna središča, temveč skupnim izletom v naravo. Prav?
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Še veste, kaj zmore jabolko, s katerim se v Sloveniji lahko pohvalimo? Antioksidativni učinek 100 gramov jabolka, kar je približno polovica sadeža, je enakovreden kar 1500 mg vitamina C, čeprav ga je v tej količini le 6. To je 250-kratnik vitamina C, zatorej se še kako splača posegati po tem dragocenem sadežu, ki ga imamo v naši deželi zares v izobilju. Seveda pa dajmo prednost sonaravno pridelanemu, ki ga zaužijemo z lupino, kjer je največ koristnega.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Tudi današnje popovdne lepo, jasno, sončno in prijetno toplo. 19 do 23 stopinj Celzija na tem koncu Slovenije, jutri zelo podobno vreme, zelo podobne temperature. Sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti pa se, vsaj po obetih sodeč, nadaljuje tudi v petek in soboto.
0: Jesensko čiščenje je pred nami, a pri tem ne smete pozabiti na nekaj pomembnega. Kaj je to, boste slišali na NetFM zelo kmalo.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Vas čaka kup gospodinjskih opravil, ko pridete domov? Ne pozabite na tepihe. Sicer so praktični, a osebno so zame nekateri le zbiralec prahu. Pa to še ni vse. Tepihi na domačih stopnicah, še posebej tekači, so izredno nevarni za padce. Trenutek nepazljivosti ali premalo dvignjena noga je lahko dovolj, da se spotaknemo in hodopademo. Primerneje je, da na gladke stopnice nalepimo posamezne ozke preproge na vsako stopnico, a le če so prilepljene trdno, da se ne vihajo. Na robove gladkih stopnic sicer lahko nalepimo protidrsni hrapav trak, morda gumiran profil, razmislimo pa tudi o brazdanju površine ali celo o menjavi površine stopnic.
0: Net

0: Robin Sharma, prvi čuživo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
1: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
2: Gospod, tu nijamo banan.
1: Koba te mate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
1: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
1: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
5: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
6: Jo, valda.

0: Marika. Hidalgo Kimarika. Hidalgo Kimarika.
1: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
3: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
2: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
3: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor. Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Murjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si.
6: Marketing afna radionet.si.
7: Good love is a never ending story. Can nothing break.

0: Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno stvarjene s pomočjo umetne inteligence. Niko in Rio prihajata iz Maribora, njuna glasba pa nima prav veliko skupnega z Meglo nad Dravo. Pri njima je bolj sončno, poletne noči, mestne noči in glasba, ob kateri se nikamor ne modi. Niko je bolj romantična polovica dua, sproščen, nekoliko zasanjan in vedno z melodijo na ustnicah. Rio prinese več ritma, samozavesti in kakšno mamasito, ki se je seveda ne more opreti. Njuna nova skladba, Če bi poletje imelo na smeh, je namenjena prav tistemu poletnemu občutku, kot je nekdo všeč in bi najraje kar ustavil čas. Niko in Rio, Če bi poletje imelo na smeh, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.
1: Yeah. Skoraj hit. Poslušaj.